mwa abro sunti adomwa edo sunti adomwa ba adom sunti ewrade ma umeya yare enya yare sa obi biara o yare se o tie yae